Gare gama da ba ma gare gama pa da ni sa ni gare sa ni de sa ni da ba ma gare gama da ba ma gare